вмикай та слухай. 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс. Ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps, et si tu m'abandonnes, je suis pas seule.